0: قشنگه
1: لونه کرده شب سمیتو یه سیاه
2: I am home boy said men holiday.
3: Oh, yeah, dear.